Baş, serçavara diyar ji bajarı rahaya jmara nifsan diye ija dibeje çi hineki em bejin aniye ser mijare ve saata ta xoş guhdarin aziz li ser pirtu gu pirtu xoandine ya jil ser xoandine ya jil ser guhdar kine ka ilo une şişmara bejin bana şim karın bimara parve bkin çi heye çi tine yel bawe gotiye diyar usa gotiye ji bajarı rahaya gotiye Hasan Rojbaş dibeje her sebe ve guhdar dikin بچه گوازل سرانا زنبیل فروش گهداری دکم از وکی پرتوکه که عشق و ایمان دخوینم دبینم لورد بچه هر گوتنه که وی من دبه سردمه که دن او ستران دبچه من پرورده دکه ایجا دیار از تشتکی گلک بیم شتر بچم تو براستی جم بچم تحقی سترانه بوی اوائی دای لورد هم وکه کمرب ده ایشاب که